Dus check even onze socials, Udala Radio Kajo socials. Hè. Ja, toch. Brassafest.nl. Jetnabi Ben, hè, meneer Pjadisen, hallo, dat kan ik sowieso al aangeven. Ki Jetnabi Ben, hè, populair, hamare Holland kinderen. Ziada se ziada rehenge. Aur aapko entertain karenge. Ook diverse dansactiviteiten. Dansschool. Hoop hier rehenge. Bajaye maza lutiye. Zondag ben ik daar ook. Zondag, niet de hele dag, maar ik ben er zondag. Oké, mijn repair is in al aglegi het koren, maar ik wil het lingen. Or film kan naam is Sir. Or Sir, jo hè, 1993 kijkfilm, Uni South Iran B. Ik giet Katil Shafaiji Kalika Hua, Jo Kumar Sanu Gaenge, Annu Malik Kisa, Jor Sangeet Par. एक काफी पॉपुलर सॉन्ग है मेरे प्यारे सुनो वालों और पेश करने जा रहा हूं हियर ऑन यू आर बैक टू द फ्यूचर में